sos brut. Până mai ăsta ai Econi, de curată ai spra crai. Ca nimă, ni dai ai, ai de alfabet.